Tūra ka tēsā tē nāsū nāgā nē tērā yun tēhē. E tī kundi ā kūtā ngurī ndēwā tē tī ndē tē tāwū tī ngō kundi lō mtēhē. E tī kundi tēyā jūn tī sō tā ndē kā tī ngā ndē sō nē rāshā Ukraine gō ētī kō kundi kī wī tē rīgē kū zēn sā tē sā tē lī sā tā ngī tē kundi tē rā tē nē gē ndē tē rā gē tē zē kū gē ndē kundi ā tē ngī nē tsā kundi ā rī tū tā lō gō zē Vladimir Zelensky lā Ukraine ko president is on the Russia ko president Vladimir Putin ko he be he direct team in the country da ta gi cho de son di ko se ti ko di shua ji Russia ko se ji be chon de shua sa ji ga sa koni te he sa ji ja ta ko di ji astronaut ko di ja ta gi ti de ta ji u se ga le ki ta ko di ta si ta de on di rocket ko di ji sa gi ti ko di ko sa ta ga ti sa ji ko se ta si me ta si ji ko di oxygen ko di de he ki le son de kandio ji di sa ta de on de ne ji ga la da la kandio ki ka ka ka la ka di don di ni de ka ji ta ga ji da ko ta ken da sa di ga don di ni de ka di ji ga ta de tin de ta si ga ni be space suit ka ni ti di ka ni ji ta de ti ka ri ji Russia ko ti ti de ti ko ti ji ga le ga ta ka di ji ji sa ji air ka ji ta ti ka di ji ta ho tu ka di ji ko sa ten de se ge o ti ku ku ti ये तय चंदा वजह साखी थी कुछ नहीं थी कुंडी शेष या चाइना को तेरी नॉर्थ कोरिया का जिंदगी का साथ आल को ना तेज़ गई थी कुंडी चाइना को ना को पहले ना दशीज़ पेन जैसा तेरी जी नॉर्थ कोरिया संदर्भ दिया कुंडी नॉर्थ कोरिया तेरी kawa de China ko zhe ji President Xi Jinping zhe di le na gu na zhe lang di bu la di ni de kan di la zhe san gu an da kan di la zhe China shu ya North Korea zhe ko he zhe ge ge ge da ka zhun di la di ha san na de kan di zhe ko he na zhe ni di kan di zhe da gu zhe ken da zhe zhe le he ge ge da ni de kan di san de kan di la China zhe ge la zhe North Korea zhe Russia kind of could say in the United States, so to the Nandi. Cosenti, when the Shilisha in this south on day, Canada is the damage of the sick on the it's a sick on the carrier talk on the statistics. Canada is it in this south on day. Canada go again, Tante Garant was a garret, Tante Connie Garasaji, Kirby, Dagon D. Holy Kirby, Shanghai, in this south on day. Tēnā mī tā sī kāndī kua wā mūne tōng kāndī economist kua i tī kāndī wā jīn tā sō tā jī gārā tā kā 10,000 zōsāng tā mō tūlī tēnā gārā tā kāndī tē rā kō lī sō jī gārī tā kāndī wā jī tā lī lā tī rā kō gārī nā tā kā 88,000 nā sā tē gārā tā kāndī tē sā jī ये सारी इतने गलत तकनीक भी है गलत तकनीक लिया हुआ लिस्मन जी नहीं देगी थी कुछ ने तेरे को खाने गलत तंदेश है तो सीन है इंडियोस ना सी संभव तो किसी और जीते कुछ निर्णय दिया कुछ नहीं खाने आज जीते और तब तब त्याग जी खाने खाने में जीते दिया तो सी था खाने गाले क्यों जी शंकरी क 6.6 ni tin de ta si kan di bi ke jan te gon be ji jan te kan tu ji jan te kan ki li la di kan di li sa tan de o se ta si te te lan di o le kan di o ri ta ka re sin de ji kan di sa de si kan di kan di sa ko le de di kan di sa de ta si kan di te ka le lan di o di ta si e ka me ken de ji lan di sa de a ji ka cha ki di a ji di sa tan de o se jan va tu ri कुते कोले नदिया रंदिया जिन दसो थाकाय सो जिन दिया कंदिया इता सीते काय करे सो कंदी थुजी रंदी मवा ती कने खरी
Et tu connais, tu n'as pas de temps quand il a été, c'est déjà un homme, c'est j'ai.